0: 张凤仙，我先走了。啊？你可以跟苏三一家走，让土坤烦你。感谢你，我的好。
1: 你不认路？
2: Атай,
3: я
2: мыналарға бірақ тертеп бер.
3: Жарайды. Еңшо, жаджа.
1: Сүй да аға, жинго сен не ван шаудау ма?
3: Чық ма, не че. Хуй, хуй за сен не ван чу юа.
1: Рахмет. Я, я, дана, не бери га шау яна.
4: А, дядя Ян за день зачан了，走不了很远的路。哦，
3: 去。
5: 那是个老客人，客人你认识？可是可能有点没什么区别。不认识。